0: Dall radioprogram i Ovasat, Semmaiki, Joakki Beivi.
1: Rado hos medieha Vilhelmina Mineral i Ruhkelobby Veikki-Ruhki Stikini Jelevi. Stahta Ruhke i Savaldi Loudal Behtalan Ruhkidoima Stikinis, mutta Addan Lobby Levi Ruhkidoimi. Talko Apstolu Lebaudjon Lobby Radohusan, tedi havaldo fitnuda Blue Lake Mineral AB pressadeda husas. Ristan Anna Vasara, Sami Radius.
2: Talso Ella, den näftade limma med nekar i manna våras, mot ollet eke, illa lemasan Sven Henriksen i Alki, ja matki otnaji Alki, ko olkostuva Jehova vihtan i servegottis, kohtan blåhjahka sadjan.
3: Jag har ju haft ett liv liksom i kamp. Så jag hade ju aldrig trodd att jag skulle bli 70 år.
2: Sven Mojtala, att det sånne bajarsödden roftus gos vasi hivekavalt allars våra. Jag lär manna våra rajin rachen erskore hlatsche. Jag oddnelle illus så ola hos ej patschel. Jag hade en le elime.
3: Det är jag stolt av att jag lever. Att jag har fått till mye, yes.
2: Som Mojtala sålde bajarsödden vanemikon gelletje Jehova vittarna. Jag dämpirras i spatsanin efter neko.
3: Jehovas vittnen har ju ett lokal som de möts, har sina möten som heter det rikets sal. Där har de ju en scen med lite ljus och en piano där. Och jag tänkte att en dag så ska jag stå där uppe.
2: Mot oss har ni ollen den laudai, där ni går Jehova vittarna jäkko jälki lesuddu elite go homosexuelle ja olkostuva i kohtolo lokus go i haliran pakkuin kähtjäli jorgali so homosexualiteta ja talle meriri att det så verette bahtari.
3: Då är du ju personen non grata, du är ju, du mister ju familje och allt och ja.
2: Kulla neftara, laulejaji, dramatikkara ja kirjajalli Sven Henriksen muittelemis och ellima birra porträtti Sápmi poddas med Kanna Ruoha Radio appas ja Danjori Hammo med Rette Kuhmanen, Sami Radios.
4: Bachel vihta jag gilla som åttastan Sami Nora i Tråthabell Samis.
5: Hon gör dock detta att alla äger all. När jag inte jag att när alla när det går generation och då när mejla idé.
4: Dal det vi har Sara Elvira Kuhmonen att det sån i så att gessa när jag det här Jane Sami Noras. Sami Radio det är vad i såna Stockholmas.
5: Men det ska lämna som hoj sommar ja. Det ska stora god när mig vad jag lägger saga då alla Sami Noria och det min millahtoi. Ja, så det var vibe med god det ska.
4: Sara Elvira Kuhmonen alki virega i kasku pandemia. Kuoktelo ofta jahka satsan?
6: Det går lo gärgen tappa huvattu elimis där rajas.
5: Da mokal gärgen detta. Da vihta jag gällä stora åse kolle na nordolmus. Det låter lade saddan det kolle baja saddan saminoran na munja mig.
6: Lägo lämmar smakkar ge haastalo sataina parkkuin vai?
5: No det du skedda lä stora haastalos. Nå lade jag åt organisationer och jag likade att Aiken kolla noll och när Sami det går assi bortan. Oj nu ser det går när Bello där kan på att dåla bidra.
4: Farka på att mot din ära var det bachelasas jodi hemi. Jag sa det Elviras lätt rappa gott.
5: När just det alls var att jag kan borta starta när Edsa olomuikuna kohta laita att det var det gavna det Edsas folk laita organisationer.
4: Tal levorede med yoga odda. Vaik väl bohtelauki ile väl medrit ovon.
5: Ja, må in det väl. Musille plan ollonke mig mogolkan tahka. Mutta moin på det skulle gode organisation olla, mutta attale no aike sopma sitä olla moi jodi organisation.
4: Sara Notti, Sami Radios.
7: Samedikki valgalavda gotti suomas le johkemin otta samedikki laga mielte valgalogahallama pohtijagi valkaite. Nu tietiha yle Sápmi. Otta valgalogahallama rahkadi puores valgalogahallama mielte ja manne shada puhulmui. Samedikki pivtadan selka ja le saaten valgalogahallami ovdalas tohkuhuvun ulmuite, kelin ei kaunan tuotasta kielläkriteeriat. Katja Inga, Sami Radios.
0: Otsa Saame Radio olla siht ruotsa radio appas. Dädil ohtsaht ruotto siitu volemusas. Valje saamiska ja guldal min varasemus olla siht. Ruotto siitu volemusas ruoha radio appas. Dädil ohtsaht ja valje saamiska ja guldal Saame Radio olla siht. Nu följer Sameradions nyheter på svenska.
8: Regeringen ger Vilhelmina Minerals bearbetningskoncession för kopparbrytning i Stekenjokk och Levi. Bergsstaten har tidigare sagt nej till brytning i Stekenjokk, men gett klartecken för Levi. Nu får bägge fyndigheterna grönt ljus från regeringen enligt ett pressmeddelande från moderbolaget Blue Lake Minerals AB. Katrin Otte, Sameradion.
2: Idag lever Sven Henriksen livet han drömde om att leva som barn i rampljuset på olika teaterscener.
3: Och nu har jag ju blivit den som jag tror jag skulle bli.
2: Att komma dit har varit en lång resa som började när han som 16-åring blev utesluten från Jehovas vittnen.
3: Jag har ju haft ett liv liksom i kamp. Så jag hade ju aldrig trott att jag skulle bli 70 år.
2: Sven växte upp under 60-talet i södra Norge i en familj som var Jehovas vittnen. Och vardagen präglades enligt honom av våldet han blev utsatt för av sin förälder. Och det är i den religiösa miljön som hans dröm om att stå på scen växt till liv.
3: Jehovas vittnen har ju ett lokal som de möts, har sina möten som heter Rikets sal. Där har de ju en scen med lite ljus, en piano där. Och jag tänkte att en dag så ska jag stå där uppe.
2: Men den drömmen kommer aldrig att bli av, för han blir utesluten ur församlingen när han kommer ut som homosexuell och vägrar bli utsatt för omvändelseförsök som innebär att omvända hans sexuella läggning. Och han inser:
3: jag må rymma väck från det där. Och då är du ju personen non grata, du mister ju familj och allt och ja.
2: Det är nu den långa resan börjar till den Sven Henriksen är idag. Skådespelare, sångare, dramatiker och författare. Och den resan hör du i Porträtt i Sápmi i appen Sveriges Radio som görs av mig, Merete Kuhmonen, för Samradion.
5: Nej, men jag ser en såklart ljus framtid för unga samer. Annars hade jag inte kanske varit engagerad i en ungdomsorganisation på det här sättet.
4: Efter 5 år slutar Sara Elvira Kuhmonen som ordförande i samiska ungdomsorganisationen Saminorra. Sameradion träffade henne i Stockholm.
5: Nej, men jag känner att det är dags att lämna över det till någon annan. Jag har suttit i 5 år och jag känner som att det är dags.
4: Sara Elvira tillträdde mitt under pandemin när hon var 21 år gammal.
5: Jag trodde inte vi skulle vara alltså i det här nu, utan att det skulle ha blivit bättre. Mm. Och då tänker jag på hur man pratar om samer idag och hur det som har blivit en sån fråga på partier på ett obehagligt sätt.
4: Samtidigt lyfter hon mötet med unga samer som det starkaste minnet från åren som ordförande.
5: Få se en ny generation växa fram och se den här glöden tändas hos dem att vilja kämpa för sina och våra frågor och se vilken stor betydelse Saminorra har för samiska ungdomar med mötesplatsen och att vi är som en samlande kraft.
4: Snart kommer någon annan ta över ledarskapet och det här är Sara Elviras råd.
5: Ja, just nu så tänker jag väl på att man inte ska jämföra sig med andra eller jämföra sitt ledarskap med någon annan.
4: Vad har du för planer framöver?
5: Just nu så vet jag faktiskt inte riktigt vad som händer, utan jag har ju haft det här beslutet som har vuxit fram över tid och känt att det är dags. Men det är ingenting annat som har fått mig att lämna, så jag vet faktiskt inte vad det är som händer framöver.
4: Sara Notti för Sameradion.
9: Mindre snö än vanligt har lagt sig på fjällglaciärerna i vinter. Nya mätningar från Tarfala forskningsstation visar att årets vintertillskott hör till de lägsta som uppmätts.
10: Det var Inte en sån där jättebra vinter för glaciärerna. Det har kommit till ganska lite snö. Och tittar man på de långa tidsserierna som vi har för de här mätningarna, så ligger de allihopa egentligen i slutgruppen, alltså på de åren där man har fått lägst tillskott under vintern. Jag heter då Nina Kirchner och jag är föreståndare för Tarfala forskningsstation och professor på Stockholms universitet i glaciologi då.
9: Jämfört med förra vintern som var extremt snörik fick glaciärerna i år ungefär hälften så mycket snö. Vädret och säsongen är allt svårare att förutspå enligt Nina Kirchner. Men hon menar att det finns tydliga tecken som visar att det inte handlar om naturliga variationer.
10: Det finns naturliga variationer också, men de sker i mycket långsammare takt. Det här som vi har gjort med uppvärmningen, det har vi inte sett i jordens historia på många miljoner år.
9: Hon menar att just hastigheten avslöjar att det handlar om mänsklig påverkan.
10: Ingen komponent i det globala systemet har tid att anpassa sig. Inte växter, inte djur och egentligen nog inte vi människor heller.
9: Och även om enskilda vintrar kan variera är den långsiktiga trenden tydlig.
10: Just nu om vi fortsätter som vi gör så kommer 4 av 5 glaciärer i Sverige ha försvunnit 2100. Så då är de borta.
9: Maria Unga, Sameradion.
7: Sametingets valnämnd i Finland sammanställer en valregistrering för nästa års val enligt den nya sametingslagen. Det rapporterar Yle Sápmi. Valnämnden ber flera hundra personer om bevis på att de uppfyller språkkravet. Den nya röstlängden är upprättad enligt den gamla och går igenom alla personer. Sametinget efterfrågar tydlighet och har skickat breven till tidigare godkända personer som inte funnit bevis för att de uppfyller språkkriteriet. Katja Inga, Sameradion.
8: Du hänger väl med i nyheterna? Nu får du fler chanser när vi på Sameradion kommer med en nyhetsuppdatering mitt på dagen. Måndag till fredag klockan 11.45 sänder vi direkt i appen Sveriges Radio. Missa inte det.
11: Du har lyssnat på nyheterna från Sameradion. Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio.

0: hallå. Nadal monko joikka standane ni la la la la le lu lu la na ya la la la la la la la le la la la la le lu lu la la lu le lu lu la la lu.
1: Diego Lime Kim Hallgeir Berg joikasti Karen Harriet. Ja det är väl Kikki Aikiogi joigasti Inga Maja Luoti. Det är visot åtna notat samis. Ja det programma gullo sotna bjär i vitkaskal kokte ja golman. Ja det fast bjär jag daga itkaskal golman ja njäljen. Luoppa luoppa smigulat madzi luodin ovla nilas. Ja mångest appestudios län Monica Andersson.

Poporama, Tio i topp, Svensktoppen, Kvällstoppen och Tracks. Ja, det är listprogrammen som du hör på helgerna med start klockan 11 här i P4 Plus. Och lördagen, den är vikt för Svensktoppen och de andra listprogrammen på söndagarna. Vi hörs!

Visst lyssnade du och kanske till och med spelade in ifrån Tio i topp, Poporama eller möjligen Kavalkad ifrån radion. Ja, men du kan ju faktiskt höra dessa sändningar ifrån förr igen och detta med originalprogramledarna. Och det utlovar jag, som heter Micke Cederberg och jag är ju listredaktör på P4+. Och du hör något av dessa program varje söndag med start klockan 11. Bra va?

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Grattis säger vi idag till David Attenborough. Ni vet, mannen som ägnar sig åt naturfilmer och mycket annat på brittisk tv. Vi har sett honom många gånger här i Sveriges Television och på annat håll. Men kanske framförallt hört hans röst som berättare när det handlar om naturfilmer. Han fyller 100 idag. Aktningsvärd ålder och fortfarande så håller han på med dokumentärer och arbetar för fullt. Jag hoppas att han kanske lyssnar på P4 Plus. Vi får väl säga congrats Sir Richard, för det är vad han är. Och vi gratulerar honom, Alois Hansson tycker jag, min greve av Luxemburg. Välkomna.

Bring it on home to me, Sam Cooke i P4 Plus med ett inspelningsår förstås. Vi skriver 1962. Det var 1972 som Elton John gjorde Rocketman som vi hörde före. Och Ann-Louise Hansson då med Min greve av Luxemburg från 1968. Vi tar oss en titt på dagens program här i P4 Plus. Jag är med fram till klockan 12 och så kommer vi Kia klockan 14 och presenterar musiken. Och så är det förstås favoritrepris i eftermiddag. Och det är då brukligt att ni får höra ärarna Levi och Storm i Metropol. En favoritrepris som då oftast brukar ha sitt ursprung i den här veckan då. Men det fanns inte något inspelat avsnitt kvar från 1990. Så vi går tillbaka ytterligare ett år till den 5 maj 1989 ska vi lyssna på istället idag. Det är bara att hänga på. Klockan 16 startar de. Och sen vet ni ju vid det här laget nu att vi också sänder de här timmarna som går på förmiddagen och eftermiddagen i repris på tidig kväll och natt så småningom här i P4 Plus. Tablån hittar ni på Sveriges Radios hemsida. Gå till P4 Plus där och så kan ni ta och titta på vad som händer både idag och imorgon. Händer mycket på helgen här i kanalen. Nu så ska vi lyssna på Carole King. It's Too Late heter den. Den kom 1971.

Welcome by Leroy Van Dyke, det här i P4 Plus, inspelad 1961. Van McCoy och The Soul City Symphony, The Hustle, den kom 75. Och så har vi dem, man sa väl VAT 66, sa man så. Jag får tänka på en annan starkvara som heter VAT 69. Ja, The Birds in the Sky var en låt som gick upp och la sig på 10 i topp. Året var 1966, och det här var ett gäng som, ska vi säga, kanske var lite ihopplockat ändå. Om jag räknar upp några av namnen här, Barry Bjärenäs. Vi hade med oss också, nu ska vi se så inte jag räknar upp dem fel, Örjan Englund var med och spelade, var inlånare från The Maniacs på den tiden, och Gunnar Gutte Fredin står det här också. Och här fanns då ett gäng som naturligtvis var glada i att spela musik, Yngve Målberg också om jag förstått det hela rätt. För att kunna få ihop ett ordentligt band så annonserade man efter sångare i Dagens Nyheter, och till slut så blev de ett gäng som stod där och spelade i Philips studio. De har också fått hjälp av Åke Gerhard vid den här vevan, som var en duktig producent. Och hela slutade med den låt som vi hörde allra först och som också gick upp och la sig på 10 i topp då, 1966, The Birds in the Sky. Nu ska vi vidare med en dam som likt kungen och drottningen firar 50-årsjubileum i år. Ja, hon började som artist. Hon gifte sig kanske inte 1976, men Gianna Nannini, som kommer att stå på scen i Berlin på Stor Arena i september, tror jag det är, som hon har sin stora jubileumsshow. 50 år, det är en aktningsvärd ålder på scenen, men vi ska höra något som då bara är ungefär 40 år gammalt, nämligen I Maschi.

Jimmy Jones, Good Timing. Ja, vad hade vi den här? Där ligger den. Den kom 1960. Och så hade vi Vikingarna för det. Du gav bara löften från 75. Bobby V, Take Good Care of My Baby, 61 kom den. Och så Gianna Nannini då, i Maski från 1987. Denna dam som alltså i år firar 50 år som artist. Men det blir 50-årsfirande dessförinnan, det vet ni kanske, kungen och drottningen. Ja, de firar sin 50-åriga bröllopsdag den 13 juni redan. Och gifte ju sig den 19 juni, men i år är det på midsommarafton. Så då har man sagt att nej, vi firar en vecka före det istället. Och det blev med dunder och brak i Stockholm. Och ja, nästan ungefär som när kungen fyllde 80 här för några veckor sedan. Nu är det då sån där högtidsgudstjänst och sen så ska det åkas med båt och sen så ska man ha middag på kvällen. Och ja, det blir nog kalas. Får vi nog se fram emot om det nu är så. En som tyvärr inte finns med oss längre men som gjorde ett ordentligt avtryck, och det är redan 1986. Ja, hon hade hållit på tidigare och så, men hon väl hade lämnat sin Ike. Så blev Tina Turner själv en riktigt stor stjärna. Och i och för sig låten hon sjunger är Don't Turn Around, kanske behandlar just detta att du ska gå framåt och inte vända dig tillbaka. Hon har själv inte skrivit den. Det har däremot Diane Warren och Albert Hammond gjort. Och Diane Warren själv har faktiskt berättat några år senare att hon var lite besviken på Tina Turner. För hon lät den här låten ligga som B-sida på en singel. Och kom inte med, om jag har förstått saken rätt, på något riktigt album. Och det tyckte hon var synd eftersom hon själv tyckte att det här var den bästa låten som fanns. Och man ska vara stolt över sina grejer. Men så kom Aswad och gjorde den som en reggae-version. Och det blev ju riktigt bra. Och sen kom Luther Ingram och gjorde sin version av den. Och så småningom så kom Ace of Base och gjorde en cover 1994. Då hade också Neil Diamond gjort sin version av den här. Ja, men vi ska lyssna på vad det var som Tina Turner gjorde. Och ja, det som faktiskt Diane Warren inte var så förtjust i. Men Tina Turner, hon var nog glad i den här låten.

Bobby Darin med Dream Lover, hörni, och vi skriver 1959 på den här etiketten. Bee Gees har vi också hört med Don't Forget to Remember, 1969 var det. Så Tina Turner, Don't Turn Around från 1986. Nu går vi tillbaka till sommaren 1991, för då spelades det mycket, framförallt på nattradion där jag själv arbetade. Kommer ni ihåg Eva Dahlgrens Gunga mig?

Ja, här har vi ju en stjärna, Diana Ross. Ja, Sverigevän också ska vi säga. Hon hade sin tid tillsammans med den norska miljardären som Arne Næss, som hon ju var gift med. Så hängde hon mycket i Sverige. Och var ju med när kungen fyllde 50, vill jag minnas. Hur som helst, den här låten, ja, det är en av dem som har gjort henne kanske mest känd. För den här gick upp och lades upp på en massa topplistor världen över. Och själv så såg hon väl till att det var lite rörigt på vägen fram. Det här är en låt som är skriven utav musikvärldens kanske mest kända, ska vi kalla dem för disco-soul-killar. Ja, ni känner till dem. Chic känner väl igen gänget, discogruppen. Och det är Bernard Edwards och Nile Rodgers som skrev den här åt henne. Och hon var inte helt förtjust med resultatet. Hon tyckte att de hade mixat den lite fel. Det är när man alltså lägger ihop alla de här olika ljudspåren, och då tyckte de, eller hon tyckte att man hade lagt musiken lite starkt. Hon tyckte att hennes röst fanns inte tillräckligt med. Och det sa hon till killarna, och då sa de det att de fixade väl lite grann, men var väl helt nöjda själva och sa det att, ja, men är du inte nöjd med resultatet nu, då kan du väl mixa den själv då. Ja, tack, sa hon. Ja, blev nog väldigt förvånade. Hon tog med sig banden och satte sig tillsammans med en duktig tekniker. Och så lyssnade hon och sa, jag vill att du ändrar det där och det där och det där. Och resultatet, det hörde vi alldeles nyss. Inspelat 1980 exakt. Ja. Upside Down alltså. Vi har också lyssnat på Eva Dahlgren med Gunga mig för helslaget. Den kom 1991. Och så hade vi också med oss T-Rex med Get It On. Det var det sista vi hörde där från 71 var det. Du lyssnar på P4 Plus, Claes Johan Larsson vid mikrofonen, och det är fram till klockan 12. Pat Boone ska vi lyssna på nu och låten April Love. Och då får vi gå tillbaka till 1957.

man lyssnar på den här låten. Det är lite kalypso, ska man säga så. Ja, det finns ju både lite, tycker man ju, reggae. Här finns också lite grann av det som Lill Lindfors är så känd för, den sydamerikanska känslan. Rus, en låt utav Peps Persson. Och den beskriver väl ganska bra det en del av oss går in i över helgen. Ja, det är lite salongsfestandet som väl, ja, i och för sig kanske inte är bra i längden. En låt ifrån, ja, vilket år kom den här då? 1978. Elvis Presley med Viva Las Vegas var från 63 och Pat Boone med April Love var 1957. Ja, Lill Lindfors, ja. Hon är igång fortfarande. Har nu, precis som många andra, stått på scenen vid Karlaplan, Maximteatern, som ju från början var en radiostudio. Det kallades för Karlaplanstudion. Det har sänts mycket, bland annat Frukostklubben brukar gå ifrån Karlaplanstudion. Nu har det rapporterats i tidningen att tyvärr har den här teatern gått i konkurs. Och vad som händer i framtiden är ju då lite ovisst då. Men en klassisk Stockholmsscen har det varit, och där har hänt otroligt mycket i svensk teater och musikhistoria. Detta om Maximteatern, Lill Lindfors hemmascen under en period. Nu ska vi med The Hollies till 1967 lyssna på Carrie Ann.

0: och Chasomaladas stoppas på jäkaitumissionen är aktuella när vi matar Katar och Radio Romano. Ando Svedo ser om nationano minoriteto, a jedoske rom asile nationano minoriteto ser romani grupa resande ke si fakta ke von areslando tem tela desu pancha lai desu duito berj. För i vite sikade si but resande kai chikamente kerempe identifikatia sa rom för i sa resande kamen Penel och Marion Rose.
1: Själv identifierar mig inte som rom eftersom jag anser att jag är resande. Men vi går ju under paraplyt utav romer och det är ju bara en acceptans.
2: Romani gruppas i officiellt no ulado ande pans gruppi. Svenska romer, finska romer, utomnordiska romer, nyanlända romer, taj resande. Ande sakadal gruppis i differentne romani vitsi, traditsi, kulturi taj romani dialektura. Ando svedo penen butt resande maj butt. Romer och resande kan ha varbin på rom-taipengi-gruppa. Taika delesa kerjolpe jek ulaipe. Ando Norvego si jek officiellno ulaipe maskarkadal gruppi. Taika ade kamlov emorion tavel vi ando svedo.
1: I Norge har vi en egen kategori. I Sverige har vi fått liksom gå under paraplyn. Det är klart man ställer sig frågan, men hur kommer det sig att vi gör så stor skillnad ändå? Men jag hade ju önskat i den bästa världen att man fick en egen för att kunna... För att vi är en egen grupp, fast ändå en gemensam grupp.
2: Elinor Lindgrens i andra gruppa resande. Det var ju penel så starsajta velkade ke butt resande. Kamen till laven peketare gruppa rom. Det är dorsi... Nejcykle avorbasa rom.
3: Rom, alltså resande rom, det är ett väldigt laddat ord i resandegruppen. För att vi har aldrig kallat oss för det. Det är ett nytt ord för oss. Jag ser ju att det börjar, alltså det, sakta men säkert så börjar orden accepteras. Men det tar tid. Det är väldigt många resare som säger att nej, vi är inte romer. Vi är liksom ett romman och folk, så, men vi är inte romer.
0: Och reporter Isas och Adam Parno Shoppe. Luine de Sujecto Mayo si arrangovano historia ki föreställning Story Dogs på teater 3 ando Stockholmo. Jek raci kai romane glasurai historii avnando fukuso. De la kadi raci shaie publicate shunen privatne historii per romani ship e romendar. O temato si at hitta sin plats Tarakes Chirotan, kai avlapa romenge chachimata, na shipe identiteto mentalno sa shipe aitaves puterdokusa o romano fundo. Kadal historii avna pendepe ružne romane dialektura, sar lovari, arli, svensk romani aikale. Con lel partipizatia sie Gloria Ralford anda Radio Romano, Domino Kai, Felicia Sandberg, Esma Veselovski ai Abedin Denai. Story Dogs sie Xena kai del Tane Manushenge te penen penge chudne historii. Sako je konsitetor jolpe Xena sisi charde katariek profesionanno manush sarte vorbim pa pengi perspektiva. Kado evenemango si giva aje historii avna kotar publisime po UR Play. Kadalsas amare jeseske nevimata kajtume birintara kenle po radioromano.se aj po Sveriges Radios app. Mekongina demletumenge aje sim enagma bedin.

0: Sveriges Radio, Sameradion.
1: Sami Abu.
2: Sami Abu.
1: Sami Abu.
3: Boris Botin, det är 8 maj och Abu Dambodda firarpodden är tillbaka. Ännu en fredag med firande och vet du Sara, jag tycker faktiskt det här är en ynnest att få avsluta veckan på det här sättet med dig och lyssnarna och Sápmis nyaste musik.
4: Puhdas Helena ja puhkulta legit. Kula, mulla on aipas ofta vaivelistuina. Jos la okta asi, maihla nohpan tai maanuit. Kulla on varkantaina poddain tele ahte aaluhille juokamait sahta avutit. Eller hur?
3: Ja. Och nu ska ni få lyssna på något nygammalt. Det är vinnaren från Sami Grand Prix, artisten Elinor, som kommit ut med en ny version av vinnarlåten Du Duschi. En perfekt start på fredagens program. Eller vad säger du, Sara?
4: Den perfekta starten.
3: Ja. Yeah.

0: Idag är det internationella vikingadagen. Spontant, Sara. Vad tänker du om det här?
1: Alltså, då tänker jag på någon som har jättelångt hår, kanske lite flätor, kanske målat ögonen med kol. Jag tänker typ på den här Vikings-serien.
0: Ja, och vad roligt att du säger det. Och lite roligt också att du säger, alltså, du får de här bilderna, för det var lite så jag fick också. Jag bara, ja, och Sara kanske skulle ha vikingahattar idag i programmet. Du vet, alltså, ja, men... Och det finns faktiskt, på tal om vikingar och samer, så finns det faktiskt en koppling. Om det är någon som har sett den här Vikings-serien, så finns det ett avsnitt där vart den här, en av karaktärerna, vikingakungen Järnsida, han sluter liksom en allians med samer inför en kamp eller liksom en strid de ska ha. Och det fick mig att tänka så här, vad finns det för kopplingar här mellan samer och vikingar? Och det visar sig faktiskt att det finns kopplingar. Och det här kanske det finns någon där ute som bara, ja, det visste jag allt om. Men det visste inte jag. Och då tänkte jag, det kanske finns någon mer som mig som är lite novis. Och då kan man faktiskt... Sveriges Radio har gjort ett avsnitt tillsammans med Dick Harrison, Harrison kanske han svensk namn. Han är professor i historia. Han har gjort ett kort avsnitt på Sveriges Radio då, och avsnittet heter Hur möttes vikingar och samer? Och det finns alltså liksom bevis på att det har gjort byteshandel och sådär runt om i Sverige med vikingar sen långt tillbaka. Vi pratar 800 till 1000 år efter Kristus, så att det här är ju liksom långt tillbaka i historien.
1: Gud, vad långt tillbaka. Nej, men superspännande ju.
0: Ja. Men nog med det, vi ska lyssna på en ny låt igen som har släppts alldeles nyligen. Och det är en artist som jag hade lite svårt att hitta, Sara. Och jag måste fråga dig om du känner igen den här artisten. Plan A heter artisten.
1: Plan A, är det mer så här Plan A?
0: Ja, men kanske det.
1: Alltså, det låter typ som en rapstjärna.
0: Ja, precis. Och det är det vi ska åt det hållet. Sen blev jag så här, plana. Jag har
1: plana.
0: En plana. Jag vet inte.
1: Men det stämmer väl, måste plana.
0: Ja. Men i alla fall. Vi ska nu få lyssna på en låt som heter Jenny med Plan A.

0: Kiitos mun baby girl. Tällä juokamilla hoi romanttalas taina laulakin. Tiedä Jenni. Men idag ska vi prata om något annat, eller just nu. Det är en mytomspunnen man som har fyllt år. Och den här mannen kom från Hallen i Jämtland. Och det sägs att han var en av Sveriges mest kända spelmän genom tiderna. Vill du berätta mer, Helena?
1: Ja, men det vill jag gärna. Det här är ingen mindre än Nils Jonsson, också kallad Lapp Nils. Och hade han levt så hade han fyllt 122 år idag. Och historien säger att det var han själv som kallade sig Lapp Nils. Man kan ju idag så skulle man tycka att det här namnet kanske inte riktigt PK, som man säger. Mm. Inte okej.
0: Han hade kanske blivit lite cancelled för
1: precis.
0: Det.
1: Mm. Men då så använde han det som ett slags artistnamn, sägs det, och att han använde sitt samiska arv som en slags marknadsföring, vart han uppträdde i kult och folk tyckte han var lite exotisk. Och sen var han ju då enormt duktig på att spela fiol. Det fanns faktiskt till och med de som menade på att han kan inte vara same, för det fanns inga samer som kunde spela så bra.
0: Mm. Men det var han. Men det ska också sägas att han kommer från socken. Alltså några av de lägst ställda i samhället. Och han gjorde något som på den tiden var närmast omöjligt. Han arbetade sig upp från det här och blev hemmansägare som ansågs som den lokala eliten.
1: Precis. Det kan nästan jämställa sig med alltså en status som en präst, alltså att man var hemmans ägare, hade sin egen gård.
0: Och,
1: ja, men precis.
0: Men varför sa jag hemmansägare?
1: Ingen. Ja, men det kan man, när man skriver ihop ordet så kan det bli så där. Och vi har ju manus som vi följer såklart, för annars skulle vi nog inte komma ihåg allt det här. Men jag tycker vi spelar en liten fanfar för Lapp Nils. Vad säger du, Sara?

0: Nu har jag fått in en kollega här i studien och det är ingen mindre än våran poddreporter Merete Kofmonen. Och du har en hälsning med dig.
1: Jag får den här äran att vara med i eran podd.
0: Och vi är så glada för det.
1: Ja, ska jag läsa den här hälsningen som vi har fått, eller?
0: Gör det.
1: Det är ju från Anna Sarri som är Ella Karins änna. Och hon skriver ju: Må halliran sade regarantead våre Ella Karin blindi. Nikka luftas. Så sa dag oktolo kafji odne majlmi pormus Ella Karin. Där våra ennas. Så ska jag köra en recap också för den som inte förstod. Okej, men det är en födelsedagshälsning från Anna Sarri som är Ella Karins änna. Och hon vill skicka födelsedagshälsning till Ella Karin Blind i Nikkaluokta som blir 28 idag. Och hon säger att Ella Karin är världens bästa.
0: Och vi hälsar såklart också stort grattis till dig.
1: Ololiko baby.
0: Och tack för att du kom in, Merete, och gav den här fina hälsningen.
2: Nu ska vi säga Boris Boatin till en av våra kollegor där uppe i Kiruna. Ja, son han tjocka duina, Helena.
0: Ja, jag har fått in en annan kollega, Aron Bergdahl, i studion. Och du är journaliststuderande och gör din sista praktik här hos oss på Sameradion.
3: Ja, Boris, det stämmer bra det.
0: Och du har jobbat hos oss i några veckor nu. Har du lärt dig någonting så här långt?
3: Ja, men ett och annat måste jag säga. Nej, men det har varit skitkul faktiskt. Jag har lärt mig hur mycket som helst och fått göra allt möjligt här på radion. Så att det har varit underbart.
2: Är det den bästa arbetsplatsen du har varit på?
3: Alltså jag har jobbat på så många märkliga platser. Alltså jag har varit sopgubbe, jag har byggt scener, jag har gjort allt möjligt. Men det här är absolut det mest spännande. Verkligen.
0: Mm. Mm. Vi har gjort ett gott intryck.
3: Oh ja.
0: Jag vet ju också att du sista tiden har arbetat med våran podd Utblick Sápmi, och där har du fokuserat på gruvorna i Gállok utanför Jokkmokk. Mm. Vill du berätta lite kort om det?
3: Just det. Ja, men sista avsnittet här som vi gjorde senast, det handlar ju om att gruvplanerna i Gállok nu firar 20 år i år. Så då har jag varit där i Jokkmokk och intervjuat massa olika berörda parter, förespråkare, motståndare, renskötare, aktivister, journalister och andra. Så att, ja, jag har varit där och gjort ett långt jobb. Det var skitspännande.
0: Den släppte ju en del här i onsdags. Mm. Och sen kommer det en till del.
3: Mm. Just det, så första delen nu var ju lite mer en tillbakablick på de här 20 åren. När vi kollade på vad konflikten handlat om, vad är det som har hänt, vad är det som har stått på spel, varför det har tagit så lång tid och lite sådär. Och nu nästa avsnitt som kommer nästa vecka så pratar vi med politiker och ser vad de står i frågan i Jokkmokks kommun. Och blickar lite mer framåt. Hur kommer det gå med gruvan och hur ser det ut med ekonomin för bolaget och vad hoppas folk på och sådär.
0: Ja, och vill man följa med er där så kan man ju såklart lyssna på webben. Bara söka på Sameradiopodden. Och vi ska få höra mer ifrån Aron alldeles efter musiken. Ni ska få höra på en låt som heter Ursäkta att jag stör. Det är Maxida Märak som har släppt nytt.

0: Det känns naket och äkta det vi får ifrån Maxida. Något som också är äkta, det är att vi fortfarande har Aron med oss i studion. Och Sara, du har någonting till honom.
1: Ja, men jag tänkte att vi ska köra en liten callback. För sist vi hörde dig här i den här podden, då sprang du runt i Jokkmokks marknad och ställde this or that-frågor till folk.
2: Ja, men just det. Är det tillbaka kaka nu?
1: Ja.
2: Okej.
1: Så du har ju varit där i Kiruna i några veckor och ska snart tillbaka till storstadslivet i Stockholm. Så att jag tänker att vi kör en egen this or that.
2: All right. Okej.
1: Här och nu. Är du redo?
2: Jag är alltid redo.
1: Tunnelbana eller skoter?
2: Oh, skoter alla dagar i veckan.
1: Aha. Lasso eller laptop?
2: Jag är väldigt mycket på datorn men stationär, så att jag kör nog såpan, lassot.
1: Du kör såpan. Okej, AV på Söder, som jag vet att du gillar. Eller, eller kaffepaus i en kåta?
2: Ja, där måste jag nog vara trogen till mitt Södermalm. AV på Söder.
1: Alltid frysa eller alltid svettas?
2: Men vadå, jag måste fortsätta frysa?
1: Ja, du kommer alltid frysa eller du kommer alltid svettas.
2: Svettas.
1: Ah, ja, du kör på den.
2: Då kör jag parfym och deo bara.
1: En granne på 5 kilometer eller 500 på samma gata?
2: Jag är ju storstadsbarn, alltså. Jag får nog säga 500 på samma gata, ja.
1: Då har man alltid någon att prata med.
2: Precis.
1: Solstol eller renskinn att sitta på?
2: Oh, renskinn. 100%.
1: Hjortron eller hallon?
2: Hjortron, obviously.
1: Vara rolig eller smart?
2: Oh, det var svårt. Men jag vill skratta. Rolig.
1: Sommarnatt i stan eller never ending midnight sun?
2: Liten Sara Larsson-referens där. Sommarnatt i stan. Faktiskt.
1: Och den sista, tystnad eller podd i lurarna?
2: Och alltid något i lurarna. Podd, musik, alltid någonting.
1: Och alltid Avodan Bodda.
2: Självklart.
3: Ja, men vad kul, Aron. Nu har vi fått lära känna dig lite mer. Och vi vet ju faktiskt att vi kommer att få höra av dig även under sommaren. Så det
2: stämmer.
3: Det kan lyssnarna se fram emot.
0: Och nu ska ni få lyssna på en låt som kom ut i slutet av mars månad. Den heter Jose Nilas Mikkel och den är gjord av Bernt Mikkel Haglund och Mikkel Jonas Eira.

0: vi firar då.
1: Mm, precis. Och Sara, hon blev ju helt klar över varför man firar.
0: Det är för att det var då, var det då Jesus skulle tillbaka till himmelriket?
1: Ja, men precis. Han lämnade jorden 40 dagar efter sin uppståndelse.
0: Ja.
1: Något sånt.
0: Men kortare arbetsvecka, vilket betyder att ni måste skicka in er hälsning senast onsdag klockan 12. Ge oss numret, Helena.
1: Ja, 0980 32 22 0980 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0: Eller? Ingen, kan inte folk börja slida in i Sameradions DM? Och bara, tjena Helena och Sara, vi skickar en hälsning.
1: Gör det.
0: Jag kan ju förresten avsluta med en hälsning. Nu är jag lite all over the place. Mon han håller den sade liko der bodait mu rakis uno apaji. I lagar en ö till de geotne deo da goktel ofta jagi. Liko väving, grattis till lillsyrran.
1: Ja, du får 21
0: år.
1: Ja, du får ett grattis från mig också. Stort grattis. Och vi avslutar fredagsprogrammet med ingenting mindre än Keino och Indigo Night. Och till alla er där ute, Sara, säger vi väl bara... Vakulapa!
0: Vakulapa!

0: Hallå?
1: Hallå, hej Silva, det är Romano.
0: Hej Romano.
1: Jag håller ju på med musik, Silva. Så tycker jag att gilla, tycker jag på romanis eller ska jag göra på svenska? Jag vet inte vad jag ska göra exakt.
0: Varför kan inte du göra på alla?
1: Så jag vet inte om jag vill nischa mig i just romani gilla.
0: Ja, jag fattar. Men Sean, kom till studion och så pratar vi om det här.
1: Okej.
0: Du lyssnar på Vorbisäras. Programmet där jag och Silvia hjälper mina vänner med olika funderingar. Idag har vi med oss Romano i studion. Välkommen.
2: Tack.
0: Ja, du vet inte vad du vill göra för musik?
2: Nej, inte exakt. Kommer du ihåg sist, Silva, när vi pratade med Armando?
0: Ja.
2: No, vi pratade om musik där, om vilket beslut jag skulle ta och vad jag skulle göra med musiken. Mm. Nu har jag kommit fram till att jag inte vet vad jag ska göra för typ av musik. Om jag ska göra svensk eller romani gilla.
0: Vad är så starka hamns tycker du är romani gilla?
2: Jag är rom och det är många rom som vill ha romani gilla. Och de vet att jag kanske kan ge dem det, men jag känner inte att jag vill ta den uppgiften.
0: Mm.
2: Så ska typer av gilla du skönes på?
0: Janus har ju mor och mig bara problem och att lösa.
2: Mm.
0: Det är att jag lyssnar på allt förutom romsk musik. Jag lyssnar på spansk musik, jag lyssnar på fransk musik, jag lyssnar på engelsk musik, jag lyssnar på svensk musik. Eller romani gilla är inte för mig.
2: Varför? Varför skulle du säga det?
0: Tjejanav. Jag har faktiskt ingen anledning. Alltså Silla har inte gillat någon sådana, men det är mer någonting om någon sätter på Janus här at the function.
2: Exakt, så det är mer en vibe.
0: Det är att hon inte någon sådana kaleskeres, gilaves, men om jag ska gå in på min streamingtjänst och sätta på en låt.
2: Mm. Okej, om vi säger så här då. Om du skulle städa huset, skulle du kunna ha romani gilla på?
0: Nej, då lyssnar vi på så här 2000-tals pop R&B. Är det ett tukat dockres?
2: Nej. Nej, men inte sådana. Alltså, Feriko Dolta Naka Shunavka Sevi Gila sitter sam per dorom.
0: Jag
2: kan inte källen vad jag var. Nej. Typ så här för skojs skull, typ för att de lägger in i bilen bara för att bara för att de inte hittar någon annan
0: Nej,
2: låt.
0: Nej, precis. Fast vet du vad jag kan tycka om? Jag kan tycka om det är så här, om man pratar mysigt, så kan jag tycka om att lyssna på romska alltså så här lovsånger.
2: Ja.
0: Kan jag tycka om på romanes. Mm. För att det är någonting som känns som att man håller så kärt. Mm. Alltså just tro.
2: Mm.
0: Är att det känns så hemma när man lyssnar på det. På sitt egna språk.
2: Mm.
0: Är kärle så på namn?
2: Mm.
0: Så att då kan jag säga, okej, okay, men vi sätter på lite romsk musik. Men annars är det så här, nej, helst inte.

0: Nej, vad tycker du är roligast att göra för låtar?
1: Roligast skulle vara det som kommer till mig i stunden, men det är oftast inte Romani Gila.
0: Nej.
1: Det är oftast typ pop eller R&B och sånt.
0: Mm.
1: Svenska låtar då.
0: Nej, Chibirisadana stickades, alltså så här ett vanligt popsound, men på romanes.
1: Mm, det skulle vara möjligt, men du vet att Rom har Ekasavot typisk stil de vill ha. Och det är alltid funk. Eller någonting.
0: Alltid funk.
1: Och det skulle limitera den kreativa processen av att göra det. Då skulle jag inte kunna lägga in pop.
0: Mm.
1: Då måste jag vara limiterad till den roman och romanosmak.
0: Mm, att köra. Nej, tjejkära. Sostar Chibiri stickades saldoj.
1: Mm. Det skulle nog vara möjligt vara så här. Men Tjejana var med. Jag är tillräckligt driven till att göra romsk musik. Tjejana så här, att vara fokuserad på det. Det är just det jag tänker på. Tjejana efter stickarav romani gilla ke abba. Om jag har valt det karaf, kasavi gila, då kommer jag fokusera på det.
0: Mm.
1: Och jag har inte påbörjat gå då vägen. My butkardem, svenska gila. Och det är det jag är van vid.
0: Ay, du beskriver dem som att de är två helt olika.
1: Mm.
0: Birisardana stöpenes mange på ett mer musikaliskt plan. Vad skillnaderna är mellan så romsk, alltså musik på romanes och musik på svenska.
1: Alltså jag skulle säga orden.
0: Mm.
1: Det är ju stor skillnad på orden och tonerna man behöver använda på grund av orden.
0: Mm.
1: Och vi har inte så många ord. Vi har mycket låneord.
0: Mm.
1: Så det är svårt att vara specifik.
0: Mm.
1: Andetextura.
0: Mm.
1: Och ja, jag skulle säga viben också. Alltså språket ger ju en slags annan vibe.
0: Mm.
1: Romsk musik har inte direkt en mjuk vibe. Det är väldigt dansigt och så hoppigt och sånt. Så jag skulle ha svårt att anpassa mig med just den delen.
0: Och på vilket språk tror du hade fått bäst publik?
1: Engelska.
0: Okej. Okay. Du tänker för att alla kan engelska?
1: Ja.
0: Men vet du vad jag tänker på? Jag tänker romanes. För varenda en rom lyssnar. Alla vet vem Ricardo Kvekar.
1: Mm-hmm.
0: Alla lyssnar, har någon gång lyssnat på Jenny Källa.
1: Mm-hmm.
0: Och vi alla är väldigt lojala mot dem vi har lyssnat på.
1: Det är sant, ja.
0: Så jag tänker, där har en lojal followbase.
1: Ja, men deras musik är väldigt romskt.
0: Ja, den är jätteromsk. Chibirisardana stickades, alltså my moderno romane gila.
1: Så det skulle vara väldigt möjligt, tror jag. Och intressant. Jag vet inte vad resultatet skulle bli. Men Det skulle inte skada att försöka. Så det är en bra fråga faktiskt. Eller fråga siffror i Mekadoker Demas.
0: Alesson. Jag har ju den perfekta man of wisdom för det här. Jag tycker att vi ringer någon. Någon som sjunger på både romanes, på svenska, men också på engelska. Där man inte sitter vår bizarra ska ju Mark Glindrön.
1: Mm.
0: Han är artist och programledare.
1: Mm-hmm, okay.
0: Han var faktiskt den som gjorde Eterni Generatia. Så aha, han är han innan oss.
1: Mm-hmm.
0: Och han bör kunna ge oss lite råd.
1: Okej, okay, okej.
0: Okay. Hej Marek Sarsan.
2: Hej Tavis Bakhtali, samishto si mai, du med Sarsan?
0: Ja, med samishto sam. Gamla nasta penesa menge, vad du är för rom och vilken varietet du pratar?
2: No, messi mandalovara. Tai katikri gilimando svedo anda polsiska rom tai cechitska tai kadesi kri gilimando lundo akanik avla för 38 år sedan snart.
0: Wow.
1: Mm.
0: Du var ju med och gjorde Eterni Generatia. Välkommen tillbaka till studion, kanske man ska säga.
2: Tack så jättemycket, det här är så känns så nice.
0: Åh, Romano här är lite osäker på om han vill göra alltså musik på romanes eller om han vill göra på svenska.
1: Mm-hmm. Alltså jag har en liten dilemma. Vad jag ska göra för slags musik. Om jag testar av romane gila, vad pop, R&B, svenska gila. Och jag har lite problem att bestämma vad jag ska göra.
2: Alltså Romano, välkommen till min värld. Vet du, jag har inte ens ett korrekt svar på det. För det är det jag har lidit av typ nästan hela livet. Själv också. Jag tänkte så här. Alltså, vem gör låtar på Romanes, tänkte jag.
1: Yeah.
2: Typ så omodernt. Ja, nej, men det är klart det ska vara R&B och så här. Och inte svensk pop och romani, tänkte jag.
1: Mm.
2: Men sen med åren som har gått så my passion, man går. Alltså, det är närmare hjärtat till Jelavis Romanes. Och faktiskt mina första låtar som jag skrev när jag var barn på en sån här räkningspapper från mina föräldrar, det var Romanes. Och idag så har jag svårt att tänka mig att sjunga på engelska eller svenska. Jag är i mångfald och jag sjunger på olika sätt. Men det är mest Romanes. Så jag tror att det beror på person till person. Jag tycker du kanske ska köra alla tre.
1: Ja, ja. I och för sig.
2: Mm. Vad gör du för någonting inom musik?
1: Jag gör lite allt möjligt, producerar och skriver texter och spelar instrument, sjunger.
2: Fett. Ja, men det blir spännande att höra vad du gör.
1: Ja.
2: Men som sagt, jag tror det är många som har den där känslan, vad ska man, för unging är naturligt i typ såhär, det är liksom engelska direkt de tänker på.
0: Nej, Marek, Tujilabes, som du säger, på svenska, engelska och romanes. Och du gör musik på olika språk. Hur skulle du säga att, alltså, ser processen annorlunda ut beroende på vilket språk du väljer att göra musiken på?
2: Ja, absolut. Jag tror man går in i ett annat alter ego, Janice. När du ska skriva romanes så är det bara typ så här natural, det kommer.
1: Ja,
2: och exakt. Sen när du ska göra R&B så blir det typ så här. Man ska inte jämföra sig, men det blir som att man är några fiskar i ett stort hav, en ocean. Och då ska man sticka ut, man ska ha sin grej, man ska ha det här, vad heter det? Authenticity, eller hur uttalas det nu?
1: Att vara autentisk.
2: Är det det? Men processen startar väl över, alltså det var typ så här 100 år sedan jag gjorde på engelska någon låt.
0: Nej, du kan besöka chip i mig lätt gå i till skris, alltså... För många har sagt att de har svårare att uttrycka sig romanes.
2: Är det sant? Nej, alltså romanes är superlätt för mig att skriva. Det kommer. Engelska hade jag haft... Jag kan ju engelska, så jag fattar. Men det hade varit bara typ så här, lite stelt. Där svenska har varit nice att göra.
1: Någon så pendant att stucke. Vad betyder den romska musiken, tucke, för dig då?
2: Alltså jag vet att det är kanske klyschigt att säga, men ALLT, allting. Alltså det är någonting som jag, det är praktikurs, att jag måste lyssna på romsk musik varje dag. Från morgon till kväll. Och faktiskt, senaste tiden AI-låtar, AI-artister. Men det betyder ju allt, alltså från topp till tå, hela tiden. Det är hela min identitet där jag bara associerar romer med musik, typ så här varje familj. Det är musikaliskt, kan dansa, sjunga.
1: Ja.
2: Så det betyder att det har varit överlevnadsgrej. Det har varit också en tillflykt. Det har varit en styrka. Alltså det har ju stöttat mig hela livet. Utan musiken så hade det inte varit lätt. Alltså. Och speciellt romani gilla.
1: Och när lyssnar du på sån musik?
2: Alltså det brukar jag vara typ så här vid lunch. Och sen till middagen och sen på kvällen. Nästan hela tiden.
1: Ja, hela tiden, ja.
2: Tror det eller ej, faktiskt. Jag gillar Mulatosha Gila, alltså. Du vet de här hymnklagosångerna.
1: Aha, okay.
2: jag spelade in en roman när jag var 18 år, faktiskt.
0: Nej, check to boot Gilabes romanes. Vad är viktigt att tänka på om man vill börja sjunga på romanes?
2: Ja, jag tror det måste ligga en varmt om hjärtat till Gilabes romanes. Det ska alltså, sjunga från sitt hjärta, beröra... Och få in lite typ så här, man kan ju mixa, man kan ju ta lite R&B, lite du vet Motown, soul, romanes och blanda. Det behöver inte vara just den här hoppa hej musiken, utan man kan blanda och med modern kommersiell musik och få in romanes. Chaksia Mekadal, du vet så här Kanajilabas romska toner. Vi får ju in det, vi har ju liksom fusion också av indisk musik i det. Och orientalisk musik och faktiskt också gospel, uttrycksfulla toner. Vi har ju naturliga runs i vår musik, engelska kod och waila, och oftast är det bra vibrato, så att det är en styrka till Gilabes romanes. Det är inte så enkel sång, man ska behärska tekniken så att det inte blir stelt och torrt och lite så.
1: Vilken språk pendanas mer bäst publik?
2: Jag tror faktiskt romanesk, att du vet, romansk musik har blivit så stort nu i Europa. Och det är så stort fanbase. Och vi har väldigt bra spridningskultur. Jag är på sociala medier. Romanesk, så att det finns ett jättestort fanbase. Alla romer älskar musik. Så att...
0: Vad är din absoluta favorit romani, Julie?
2: Oh, nice fråga. Det skulle vara faktiskt Emulatorsho Daromai, heter den. Det är Emulatorsho Giri. Så den skulle jag säga är mest typ såhär, man blir berörd direkt. Och sen på andra plats skulle jag säga, det finns något som kallas för Manele-musik. Och det är rumänsk-romsk musik. Tycker jag är nice. Så just deras... För det är svårt att säga typ så här, du gillar romsk musik, men det kan ju skilja så mycket. Det vill säga, balkanmusik låter annorlunda, i Ungern låter det annorlunda, i flamenco låter det annorlunda. Men jag har inga fördomar mot andra typer av romsk musik, men jag tror rumänsk romsk musik är min favorit genre och Molatos Gila.
0: Och jag som vill börja lyssna mer på romani Gila, vem kan jag lyssna på?
2: Alltså, jag tror om du typ så här skriver ordet gypsy music eller typ så kommer det kan komma upp vad som helst, allt ifrån typ så här Esma Redjepova eller till det vill säga världskända som har gjort folklig musik och som finns registrerade typ så här på nätet. Men jag tror kanske gå in och lyssna på Grofo, lyssna på Malotta är duktig tycker jag. Grofo är duktig, Malotta är duktig. Och så finns det ju även han gör bra musik nu från Zuli heter han. Såhär, romer från Ungern, de gör rätt så bra hög kvalitet musik, produktioner och låtar. Så det är bara, eller så kommer det bara med åren. Man behöver inte tvinga sig, men det är nice att du känner den känslan att du vill börja lyssna. Vad lyssnar du på idag då?
0: Alltså jag känner mig som en fake fan, men jag lyssnar på allt förutom Romani Gila. Jag tycker om italiensk musik, jag tycker om svensk musik, jag tycker om engelsk, jag tycker om spansk, jag lyssnar på fransk. Och jag har samlat dem alla, men just Romani Gila, det...
2: Åh, vet du, fransk musik alltså.
0: Eller
2: alltså,
0: hur?
2: Det, fransk musik, Slimane och dem, alltså det, du fattar inte ett dugg med fransk. Alltså när du säger så här, fransk musik, det är nästan likvärdigt på Romani Gila vad jag lyssnar på. Men ser du, man behöver inte fatta.
0: Nej.
2: Bara det låter bra. Men jag tror att när du blir lite typ så här äldre så kommer det. Du kommer stå där och bara tänka, lyssna bara på Romani Gila. Och tänka, hur tänkte man när man var yngre och så.
0: Jag hoppas det. Jag känner mig lite utanför att jag inte lyssnar på Romani Gila.
2: Ja, men du är ärlig. Men Romano, vad känner du nu? Vad ska du göra för musik då?
1: Jag får väl experimentera. Jag får testa mig fram. Tänka mindre och göra mer.
0: Chipiri Sardana stickades. För det finns ju artister idag, lite mer modernare artister, som blandar och gör en låt på engelska och romansk.
1: Alltså typ så här modern style, tycker jag.
0: Det måste inte vara modern style. Marek, kan man inte sjunga på båda språken i en låt?
2: Jo, alltså jag gjorde ju också det när jag var yngre. Men då tog jag faktiskt, då skrev man, de skrev engelska texter på romsk influerade musik, alltså beats och sådana saker. Där, sen har jag gjort nationalsången och blandat engelska och romanes. Och jag tycker det är en bra grej, men en sak, Romano, är att jag har knappt hört, du vet så här, modern svensk musik där vi blandar. För många andra i Sverige blandar ju till exempel romsk hiphop med turkiska och andra uttryck som de har. Och med serbiska och sådana. Så att det har varit fett att blanda romanes och svenska. Jag tror folk hade tyckt om det. Jättemycket. Så det går absolut att blanda. Det blir bara coolare, det blir fett. Alltså det blir nice.
0: Eller hur? Jag håller med.
1: Jag håller också med.
0: Marek, jag vill lämna vår bisadana mensa. Tack för dina visa ord. Och tack för att du kom tillbaka.
2: Tack så mycket. Tack ska ni ha. Okej, det blev så. Lycka till.
0: Det blev så.
1: Hej då.

0: Ja, Romano, vad tänker du nu?
1: Jag tänker att det var coolt med den idén av att man kan blanda kanske svenska med romanes.
0: Mm.
1: Att man kanske kan skapa ars och nevo. Modernt.
0: Mm. Mange intressnosas hur han sa att han lyssnar på all typ av romsk musik.
1: Mm.
0: Och det känns som att han lite försökte förklara att det spelar ingen roll hur man sjunger. Så länge man låter bra och sjunger från hjärtat. För han pratade om det här med autenticitet.
1: Mm.
0: Ja. Och det är någonting som känns att det tar väl ändå bort en del av frågan som är hur, på vilket språk ska jag sjunga?
1: Mm. Ja, det kan ha varit att jag blev limiterad av tanken romane gila. Jag trodde att den bara hade en specifik vibe.
0: Ja. Mm.
1: Men man kan ju experimentera och blanda och göra nya saker också.
0: Mm, mysla pennes.
1: Nå, Silva, du fick några tips där på romanartister.
0: Mm. Nå, jag ska börja lyssna till mig mer på romane gila. Men det var tacksamt, Dependas, att det kommer när du är äldre och det måste inte vara nu.
1: Mm.
0: Jag tar inte mindre del av vår kultur bara för att jag inte lyssnar på musiken.
1: Mm.
0: Det var ändå tacksamt.
1: Mm.
0: Jag känner mig inte lika utanför. Nå, du kärkodos och situke mai vigodno så länge du följer ditt hjärta och uttrycker dina känslor.
1: Ja.
0: Nå. Kadike, naisaras du mängi kajasundan pekado avsnitt. Mekasto med devlesa. Och så ses vi i nästa.
1: Ja.
0: Hejdå!
1: Hejdå!

0: Europe Rock the Night. Jag testar med en telefon i Vasta. Ja, här kommer vår telefonsvarare.
1: Hej, jag vill gratulera min man Jerry Lagerqvist Gällivare som fyller 80 år den 12 maj. Han är mitt allt i vått och torrt. Hej då och tack Anna-Greta.
2: Jag heter Olle Sönkvist och ska gratulera min fru Gunne som fyllde år igår den 7 maj. Och sen så har vi haft 53 års bröllopsdag idag den 8. Hej.
3: Ja, hej Finmix. Här är Helena Stalind i Amstis. Idag vill jag skicka gratulationer och många kramar till Ivar Stalind i Pajala som fyller år idag. Ivar, du är en toppen kille och vi, ja, hela släkten önskar dig en härlig födelsedag och en bra helg. Hej då!
4: Vi vill fira Lennart Antila i Svansten som blir 95 år den 14 maj. Och vårt barnbarn Ronja Lindberg, Södra Sunderby, som blir 13 år den 16 maj. Och hennes storebror Agaton Lindberg, också i Södra Sunderby, blir 16 år den 24 maj. Och vi som firar dessa är Rut och Torsten Lindberg i Svansten. Hej, tack!
5: Bara Finmixin hoitaja. Mulla oli täällä joitakin onnitteluja minun kaveria täyttävät vuosia. Anne-Mai Kero Pajala, 71 år. Elisabeth Matti, 70 plus, Luleå. Britt Havela Hallikainen, 70 år, Sala. Och Stig Stridsman, Korpi Lombolo, 73 år. Det är Eva Wirsand som hurrar för dessa.
0: Sina med en telefon i Vasta. Jag jatkar man nu när vi fortsätter så här. Vi skulle vilja skicka grattiskramar till vårt äldsta barnbarn Melvin Dahlhägg i Gammelstad som den 5 maj fyllt 11 år. Hälsa till hans lillebror Malte på samma gång. Grattiskramar till barnbarnet Leon Dahlhägg i Ponta Prima i Spanien som den 18 maj fyller 8 år. Hälsar också till småsyskonen Lexian och Lea. Gratulationer kommer från farmor och farfar. Haluamme onnitella Jessica Jatkoa Gammelstadissa, joka täyttää 50 vuotta 12. maj. Paljon synttäri Halja meiltä kaikilta. Terveiset tulevat muster Kerstinilta perheinen.
6: Vi vill gratulera Filip Nilsson och Louise Nilsson som fyller åren 9.5 och 14.5. Vi som grattar är pappa Araya och Rastas. Vill skicka födelsedagshälsningar till Nina Hellström som fyller 3 år 10 maj och pappa Jonas Hellström 27 april boende i Sunderbyn. Grattis till er två, Elisabeth och Leif.
0: Vi vill gratulera Melina Napanki som fyller 30 år imorgon den 9 maj. Hipp hipp hurra önskar Marita och Aki och några till. Och imorgon den 9 maj fyller allas våran piga Tilda Tienso 20 år. Hippelig grattis, världens bästa flickebarn. Det finns smörgåstårta, tårta, kaffe, bulla från klockan 14. Hälsningar från mamma Kent och Turbo.
6: Nu på söndag den 10 maj fyller våran älskade Roland Kullebjörk från Jonas Wando 75 år. Vi kommer självklart ner för att fira dig i helgen. Vi älskar dig. Grattis kramar från hela familjen. Hej Finnmixare, vi vill fira Tim Tandlund i Laitama Korpi Lombolo som fyllde 16 år den 4 maj. Grattis från Mommo och Ronny plus resten av familjen.
0: Nytt mellan Osi Soita, nu har vi ett nytt samtal från Karen Döjärvi. Välkommen till Finnmix, Fredrik Kauppi.
7: No terve!
0: Terve, terve! Eli se on meidän kieltä sulla.
7: Hyvä kiola äkki.
0: Kunkas mennee?
7: Aika hyvä.
0: Aika hyvin. Mitä sinä olet tekemässä?
7: Vi tar på svenska.
0: Jag skulle gärna fråga precis, vad händer och vad gör du just nu?
7: Nej, inte mycket. Vi och hälsar på hos brorsan, det är dop. Brorsan fyller 40, morsan fyller 60.
0: Så. Plus dop, du har väldigt mycket på gång.
7: Ja, det är mycket på gång, det är alltid mycket på gång.
0: Du får härligt, du får redogöra namn och så vidare på alla jubilarer.
7: Va?
0: Du får ju redogöra, berätta mer om vilka, hur mycket man fyller och så vidare.
7: Ja, nej, men alltså, nej, men alla fyller jämnt det här året, så att det är jättekul. Och nu fyller både morsan och brorsan samtidigt. Och så är det dop.
0: Och alla, han du säger namnen där, eller var det jag som missade dem på nej, morsan och brorsan?
7: Nej, nej, nej. Du vet vad brorsan heter? Han heter Robert Kauppi.
0: Ja.
7: Och morsan heter Britt-Marie.
0: Ja.
7: Nej, hon heter Inge.
0: Man måste vara beredd när man pratar med dig här. Man vet aldrig vad som kommer.
7: Grabben som ska döpas, han heter Otto. Det är efter hans farfars far.
0: Fint, fint. Och du hade alltså kommit upp från Stockholm, sa du?
7: Ja, med bil. Alltså, det är femte gången jag är uppe i år. Från Stockholm. Okay,
0: det låter ju som att du är på väg att flytta.
7: Det är ju som Karen Pierre, som du sa.
0: Just det. Men det låter ju som att det är så många vändor på bara 5 månader.
7: Ja, men du vet. Pulsen slår ju här uppe.
0: Så är det absolut.
7: Oj, rumgång.
6: Ja, inte riktigt.
0: Höjdes pulsen av plinget. Du kanske inte vet vad det innebär.
7: Nej, vad betyder det? Att jag inte har någon tid att prata längre?
0: Nej, nej, så är det faktiskt inte. Vi skulle gärna prata med dig länge till. Men grejen är att du har vunnit en Filmix-mössa, så grattis till den.
7: Nej, skämtar du? Var ska ni skicka den då?
0: Vi hör av oss efter sändningen, så går vi igenom detaljerna om vart vi ska skicka den. Om det blir till Stockholm eller till Karen.
7: Jag är med.
6: Perfekt.
0: Grymt.
7: Ja, nej, vad heter det? Får man önska en låt också sen, eller?
0: Nej, vi hade just ett samtal där tidigare också. Vi har rätt tajt med låtar här, så att vi får spara den till nästa gång. Det låter ju som att du kommer ringa fler gånger.
7: Alltså, jag har en jävligt bra låt som vi skulle behöva lyssna på.
0: Är det en egen låt?
7: Jag har ju ringt in för några förra året också, när morsan fyllde år. Exakt.
0: Okay.
7: Det här datumet på dagen, så det var ju skitkul att jag kom in.
0: Ja, grymt att du kom med igen.
7: Mustajärvi, Rocky Macara.
0: Det är en klassiker i Filmix faktiskt, men jag kan inte lova den redan idag. Den har jag kört, jag spelar den själv många gånger, så att det är en klassiker.
7: Ja, eller Jussi Läskinen, Marilyn.
0: Men nu måste vi nästan köra det.
7: Jag skulle göra en liten hyllning till farsan också, Mr. Anderson.
0: Okej, okay. Kör den hyllningen och sen måste jag plinga legend. För... Att vi måste,
7: en av världens bästa murare.
0: Okej.
7: Okay. Byggde murar upp hela Stockholm.
0: Så pass, hela Stockholm.
7: Och sönerna, de blev bara bättre. Morsan sitter säkert och är skitstolt. Hon är nere i Torrevieja nu.
0: Där kom flinget för att din tid är ute, Fredrik Kauppi. Men tusen tack för ditt samtal.
7: Men du... Gubben. Rocky Macara.
0: Vi lägger den på minnet och tackar för ditt samtal här.
7: Ja, men jag tackar för att jag fick komma in.
0: Tack själv. Hej.
7: Och sen en hälsning till Otto också.
6: Jajamän, den gick fram. Då så, fortsätter vi vidare till Kalix. Hej, hej. Robert Hernefelt.
8: Hej Filmix!
6: Hej! Hur är det i Kalix en fredagkväll?
8: Det vet jag inte, men jag vet om en timme när jag börjar närma mig hemåt. Jag är på jobbet.
6: Ja, vars är du? Uppåt, neråt, inåt?
8: Oftast uppåt Tornedalen. Jag kör lastbil och levererar gods till... Jag bor där uppe i Tornedalen, så jag känner igen namnen på dem jag levererar till när jag lyssnar på Finmix.
6: Ja, de är flitiga Finmix-ringare.
8: Det är man i Tornedalen.
6: Ja, det hör till.
8: Det är härligt att jobba i hela Tornedalen och leverera grejer.
6: Ja, men du är ju en bra ambassadör här, hör jag ju direkt.
8: Ja, nej, men absolut. Jag är inte världsbäst på finska, men jag är en trogen lyssnare. Min är på hon var en vähän så med.
6: Ja, men det är andemeningen man förstår. Det är väl det viktiga.
8: Ja.
6: Men du ringde ju inte hit bara för att hylla Tornedalen, utan du hade några gratulationer också.
8: Ja, till Tornedalen får man väl säga, även om det är lite kustnära. Jag skulle vilja gratulera Johan Strålberg och Lena Strålberg som båda är barndomskamrater till mig som jag har känt i 50 år typ. Och så vill jag även gratulera Katarina Mulari som på min tid hette Ollinen. Och Johan och Lena, de är bosatta i Kattilasari utanför Haparanda. Mm. Och Katarina, hon växte upp i Haparasari där vi hade sommarstuga och var grannar. Numera så bor hon i Nikkala.
6: Okej, okay. Så hälsningar går fram till Haparanda.
8: Jajamensan, de hade alla födelsedag ganska nära varandra här i dagarna.
6: Och är de trogna Finnmix-lyssnare och hör det här, tror du?
8: Jag hoppas ju det.
6: Vi säger
8: jag
6: så.
8: Jag skulle tippa att Katarina är nog det. Och jag hörde, men när jag var på vänt och fick komma in så hörde jag att hon fick en hälsning från någon annan också.
6: Ja, du ser. Det gäller att vara på bollen. Men var du nöjd så, Robert?
8: Jag måste väl prata länge så att jag får ett pling.
6: Är det där det hänger på?
8: Ja.
6: Har du stannat med lastbilen nu i alla fall? Så att du inte kör och pratar i telefon?
8: Ja, nej. Jag måste vara parkerad.
0: Det är rätt inställning, men jag måste väl säga att vi har redan haft vår pling för kvällen.
8: Ja, jag hörde ju det just föregående.
0: Där fick vi plinga rejält senast, men precis, det är bara nya tag. Nya Fimix kommer varje vecka.
8: Ja, nej, men det kommer fler födelsedagar också. När jag ändå är framme så vill jag gratulera min son Emil Härdefelt. Som har fått sitt namn efter farfar.
6: Det är fint. Fyller han år eller?
8: Han fyllde år. Det började vara ett tag sedan. Det var 15 mars. 18.
6: Ja, men 18 är viktigt ändå.
8: Ja, och det är viktigt att han får hälsning. Det är min yngsta son.
6: Ja, där gick den fram. Men då så. Ja. Då får du fortsätta ha en trevlig bilfärd neråt.
8: Ja, jajamensan. Det är strålande sol än så länge. Jag hoppas det är samma vid kusten.
6: Ja, det ser lite mörkt ut när vi kollar ut genom fönstret. Nyss kom det ju lite regn. Några skurar.
8: Ja, men jag kommer väl hem lagom till en sen middag och en tidig kväll och gå och sova. För jag har varit vaken för tidigt.
6: Jo, men då får du fortsätta lyssna på Finnmix här nu. Sista minuterna vi har kvar. Tack så mycket.
0: Ja, vi kör på till 18.40 så vi pumpar på här ett tag till. Hej mixare, vill ni gratulera Åke Fredriksson som fyller 78 år idag i Vittan. Givi som grattar är Jörgen och Hilka. Hejsan, i Apo blir det 150 års kalas på onsdag den 13 maj. Då fyller nämligen min yngsta syster Agneta Vannatalo 65 år och min näst äldsta bror Rune Lantto hela 85. Det är väl dags för en fanfar. Och grattis även till Anna Vannatalo och Manus Hörnström som fyller år i dagarna. Hälsningarna kommer från Nelly i Kiruna.
6: Onnea Wilmer Kolberg, joka on täyttänyt 17 vuotta eilen. Onnittelut lähettää mummo Eva ja muster Linda ja hänen perhe. Hej, skicka grattishälsningar till Jördis Vuopio som fyllt år den 3/5, 85 år i Övertorneå. Agneta Rantapää fyller 76 år den 8/5, alltså idag. Våran son fyller år den 11/5, Patrik Hackaus, Luleå och Gunnel Jatko Suaningi fyller 86 år den 11/5. Grattishälsningar kommer från familjen Hackaus Keisu.
0: Vid radion i södra Sunderbyn sitter en liten flicka som heter Nina Hellström. Hon hoppas på en födelsedagshälsning när hon fyller 3 på söndag. Tänk att få höra sitt namn uppläst. Jonas och Johan, våra svärsöner, får också födelsedagshälsningar som kommer från Momo Elisabeth och Moffa Leif. Vi vill skicka ett stort grattis till Johan Häggroth på Holmen i Jukkasjärvi som fyller år imorgon den 9 maj. Hälsningarna kommer från Jakob, Hulda, Lelle och Irene.
6: Grattis hälsningar till Anneli Matti som fyller år den 14 maj. Hälsningarna kommer från Anki och Jan Ivar. Hej ni på Finnmix. Vi vill genom er skicka grattis hälsningar till Niklas som fyllde år den 4 maj, Tord som fyllde år den 5 maj och Irsi som fyller år nu idag den 8 maj. Hälsningarna kommer från nära och kära vänner och bekanta.
0: Vi vill via Finnmix gratta Gunnar Nilsson i Bänträsk Boden som fyllt 82 år den 4 maj. Gunnar är en aktiv man som fortfarande jobbar med odling. Han är vida känd för sina åkerbär. Spela gärna Onnenmaa med Saunan Takana band. Vi som grattar är Inge och Britta Sivler.

0: on takana bandi ja onnen maa.
1: Meidän rotiossa muistelimaa tällä viikolla kirjailijaa Kuiva Kankkalta, Gunnar Kieriä, joka on kuollut 97-vuotihaana.
2: Gunnar oli historiikko. Se halusi kirjoittaa oman kansan historian.
1: Ja sumindes hassemella stenud författaren Gunnar Kieri som satte Tornedalen på kartan. Och i Luppio kan det snart finnas en ny mjölkbonde hela vägen från Nederländerna.
3: Västerbotten niin niitä on toista kymmentä maitotuottajaa nyt Hollannista tullut. Ja Norrbottenissa niitä on kuitenkin yksi tullut. Useasti niillä on rahaa, kun ne tulevat jo, ettei ne tarvitse pankkia.
1: Näin punti Ulf Hannu, joka on päättänyt myyä hänen maitotilaan. Ja kohtasimme kanssa nuoremman sukupolven maitopuntia. Kuukausi sitten Emma-Leena Havela otti yli suvun maanpruukin.
4: Kyllä se varmaan suurin syy on siinä, että semmoinen sukupolvien ketju jatkuu. Että kyllä se tuntuisi aivan hirveältä, että myytäisi tämä yli 250 vuotta suvussa ollut tila.
1: Siltä kuulosti maanpruukilla Turtolassa. Kaikkia tätä ja paljon lisää meidän webillä. sverigesradio.se/meanradio.
0: Joo, ja Fimmix fortsätter så här. Grattis kramar till alla svårälskade Anders Viggefors, Gammelstad. 42 år den 13 maj. Kramar från oss alla, morsan i stugan. Grattis kramar även till Freja och Bella Viggefors hemma i Kaumajärvi. 18 och 16 år nu i dagarna har det gått från... Och kram från gammelfastrarna.
5: Vi gratulerar Jerry Lagerqvist i Gällivare som fyllt 80 år den 12 maj. Vi som grattar är Anna-Greta med barnbarnen Ivar och Ines. Jag vill gratta min mormor Britta Wennberg i Korpilompol som i tisdags den 5/5 fyllde hela 80 år. Stora grattis från barnbarnet Oskar i Överkalix. Kör en fanfar, tack!
0: Och grattis i efterskott till världens bästa muffa, faffa och Gio Nedlund i Boden önskar barnbarnen Love, Jason och Thea. Och jag vill skicka en varm, stor efterskottkram till min kära stora syster Anne-Maj Gunnelbrand i Tornefors som fyllde år den 4 maj. Terfejset hälsningar Johanna Hjärtström.
5: Vi vill fira vår pojke, bror och morbror Josef Al-Sagir som fyller 13 år den 8 maj. Josef, vår egen stjärnmålvakt. Du har redan räddat fler puckar än vad vi kan räkna. Och med ditt stora hockeyhjärta, särskilt för Luleå Hockey, vet vi att det bara är början. Du är inte bara grym på isen utan också en glad och social kille med ett hjärta av guld. Det gör oss stolta över dig. Stort grattis på 13-årsdagen, Josef. Hoppas... Fortsätt vara precis den fantastiska person du är. Vi som grattar är mamma, pappa, Olivia, Dani, Jasmin, Mimmi och moster. Hejsan på er i Finnmix. Vi vill gratta Eva Kero som bor i Kiruna som idag fyller ganska många år. Vi som grattar är brorsan Kurt och Gerd. Hipp hipp hurra, vi ses snart.
0: Nu ska vi till Kiruna. Vi har med oss Elsa Elmqvist. Välkommen till Finnmix.
6: Hej.
0: Hur står det till med dig?
6: Det är jättebra.
0: Härligt att höra. Mm. Och du har förstås gratulationer.
6: Ja, och ändå ganska många. Mm. Jag gratulerar min lillebror Flynn som fyllde 9 år den 4 maj. Och min farfar Anders som fyllde 71 år den 5 maj. Och min gammel mormor Ann-Marie som fyllde 87 år den 5 maj. Och sen min bästa vän Hilma Fors som fyller 13 år den 6 maj. Och sist min kusin Malin som fyller 35 år den 11 maj.
0: Snabba och fina hälsningar där. Tusen tack Elsa Elmqvist från Kiruna för ditt samtal.
6: Ja, men okej.
5: Okay. Och vi fortsätter till Tärendö i Pajala. Där har vi Axel Wallberg. Tjena.
7: Tjena.
5: Hur är läget i Tärendö?
7: Det är bara bra.
5: Det är bara bra. Och du ville fira en speciell person, förstår jag.
7: Ja, jag ville fira farsan som ville, eller som fyllt 60 år den 5 maj.
5: Och det blir fest i helgen, förstår jag.
7: Jo.
5: Ska ni göra någonting speciellt?
7: Det blir väl några, vad heter det, familj och vänner över. Så blir det blir det väl lite god mat.

0: Ja, men det låter väl härligt. Då är det bra med en fin mix för fest här nu. Tack för att du ringde, Axel.
1: Ja.
0: Hej.
1: Hej.
2: Vi fortsätter så här. Vi vill gratulera Ingeborg Palovaara nu när hon fyller 80 år den 11 maj. Hoppas du får en jättefin födelsedag. Önskar vi hennes make Ulf, Mikael, Magnus och Camilla med familjer. Vi vill gratta Hans Eriksson i Malmberget. Han fyller 80 år på lördag den 9 maj. Han kallas också för Ullattis Travolta då han ofta är på dans och svänger sina lurviga. Enligt han själv så är han flitigt uppbjuden av damerna på PRO-danserna. Och för att orka med dansandet är han med på vår gubbgympa i Gällivare på badhuset. Vi som grattar är gympagänget.
0: Vi vill skicka grattisar till barnbarnet Jill Johansson i Kiruna som fyller 4 år på måndag den 11 maj. Massor med bamsekramar önskar Fammo Senja och Robban ifrån Långvik. Skicka även grattisar från oss till Irene Kulmaniemi och Jan Wiklund Kiruna som fyller år idag. Jag vill gratulera Sven Antila som imorgon fyller 90 år. Kram från Laila Storälv.
2: Var snäll och fira en toppen tjej i Haparanda som fyller år idag. Hon heter Amanda Håkarna. Tack och trevlig helg, hälsningar Elisabeth. Vi vill gratta följande som fyllt och fyller år. 4 mars Ulla Vehmäs Aho i Kivijärvi. 22 april Ulla Lidström i Piteå. 8 juni Rut Lehto i Gällivare. 28 juni Anita Keiso i Luleå. 7 juli Kent Salomonsson i Piteå. Vi hurrar alla dessa 80-åringar. Grattis önskar Karin och Åke.
0: Vi vill skicka stora varma grattishälsningar till vår älskade dotter Hilma Fors i Kiruna som fyllde hela 13 år i onsdags 6 maj. Vi vill även passa på att gratta Moa Gustafsson i Kiruna som fyllde 10 år 4/6. Samma dag som Flynn i Jukkasjärvi fyllde 9 år. 4/5 borde det kanske stå. Och sist men inte minst vill vi gratta pappa Moffas svärfar Gunnar Fors i Ersnäs som fyller år på söndag. Hipp hipp hurra till er alla, önskar familjen Fors i Tuolluvaara. Grattis alla våra goa Leo Laitama Rutvik som idag fyller 18 år. Vi som grattar är farfar Gie och farmor Eva i Kusilak.
2: Tiden går som vanligt väldigt fort när man har väldigt kul. Vi ska hinna med att spela en låt till mot Mie Peter Karlberg, Rello Kihlström, Kiitämä, Hette Olema Sanhet, Olla Sinun Seurassa, Sanon vielä te tekniker i tänhän oli Mats Jonsson ja telefonislussissa oli Pia Keisu. Kuinka se tuntui tämä ilta, Rello?
0: Oli kyllä kova homma tänään.
2: Oli kyllä kova kiinnostus ja intresse, mutta hauska.
0: Oli hauska.
2: Tässä illan viimeinen kappale. Kvällens sista låt blir följande. Vi har 2 hälsningar som vill höra samma låt. Önskar vi er få fira våra kära barnbarn Christian och Vincent Boman Engsund i Sunderbyn som blev tonåringar 2 maj. Vill också fira vår kära son Dennis Engsund i Rutvik som fyllde 38 år igår 7 maj. Spela gärna Pernilla på polisen med Hoja. Hjärtekramar till jubilarerna från Ingrid och Stig i Tärendö. Jag vill gratta min vän Britt Inger Bitte Nalis vara i Boden på hennes 70-årsdag lite i efterskott. Den egentliga dagen var 6 maj. Plockar in hela resebolaget i hälsningen. Dådring Harriet, Marie Nordlund och så jag Anneli. Grattar även Solveig Bäck i Boden på hennes 70-årsdag idag den 8 maj. Plockar in mina bröder i hälsningen Kenneth och Christer i Meraserbi Pajala. Önskelåten är Hujas Pernilla på polisen och varma hälsningar kommer från Anneli i Kalix. Och tack för oss från Filmix.
0: Ja, kiitos.

0: Očasom alla dagstoppars bejäckat och missionen är aktuell när vi matar Katar och Radio Romano. Ando svedo sier om nationano minoriteto, ajedoske rom ashile nationano minoriteto, sier om ani gruppa resande, ge si fakta ke von areslando tem, tela de chupanche lai de chuduito berg. För i vite sikade si but resande kai chika mente kerempe identifikatia sa rom, för i sa resande kamen, Penel och Marion Rose.
1: Själv identifierar mig inte som romer eftersom jag anser att jag är resande. Men vi går ju under paraplyt utav romer och det är ju bara en acceptans.
2: Romani gruppas i officiellt no ulado ande panjgruppi. Svenska romer, finska romer, utomnordiska romer, nyanlända romer, taj resande. Ande sakadal gruppis i differentne romani vitsi, traditsi, kulturi, taj romani dialektura. Ando svedopenen buttresande mai butt. Romer och resande kan vara binpa rom taipengi gruppa. Taika delesa kerjolpe jek ulaipe. Ando Norvego si jek officiellno ulaipe maskarkadal gruppi. Taika ade kamlov emorion tavel viando svedo.
1: I Norge har vi en egen kategori. I Sverige har vi fått liksom gå under paraplyn. Det är klart man ställer sig frågan, men hur kommer det sig att vi gör så stor skillnad ändå? Men jag hade ju önskat i den bästa världen att man fick en egen för att kunna, för att vi är en egen grupp, fast ändå en gemensam grupp.
2: Elinor Lindgrens i andra gruppa resande, där var ju Penel så starsajta vilka hade kebutt resande, kam inte och laven peketare gruppa rom, där är dorsi, kenajsikle avorbasa rom.
3: Rom, alltså resande rom, det är ett väldigt laddat ord i resande gruppen. För att vi har aldrig kallat oss för det. Det är ett nytt ord för oss. Jag ser ju att det börjar, alltså det, sakta men säkert så börjar orden accepteras. Men det tar tid. Det är väldigt många resare som säger att nej, vi är inte romer. Vi är liksom ett romman och folk så, men vi är inte romer.
0: Och reporter Isas och Adam Parno Shoppe. Luine de 21 maio si arrangiovano historia ki föreställning Story Dogs på teater 3 ando Stockholmo. Je kraci kai romane glasurai historii avnando fokuso. De la kadiraci shaje publicate shunen privatne historii per romani ship e romendar. O temato si at hitta sin plats Tarakes Chirotan, kai avlapa romenge chachimata, na shipe identiteto mentalno sa shipe, aitaves puterdokusa o romano fundo. Kadal historia avna pendepe ružne romane dialektura, sar lovari, arli, svensk romani aikale. Con l'elpartipizacija si e Gloria Ralford anda Radio Romano, Domino Kai, Felicia Sandberg, Esma Veselovski ai Abedin Denai. Story Dogs si e Cena kai deltane manushenge te penen penge chudne historii. Sako je con sitetor jolpe Cena si si charde katar jek profesionalno manush sarte vorbim pa pengi perspektiva. Kado evenemango si giva aje historii avna kotar publisime po UR Play. Kadalsas amare jeseske nevimata kajtume birintara kenle po radioromano.se aj po Sveriges Radios app. Mekongina demletumenge aje sim enagma bedin.